0: сте жилчни, депресивни, утрујени, позабљате своју протезу, вам ухајају партнери.
1: У замену за цел куп здравил вам понујамо наш изделек.
2: Универзални радио студент.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Modi med študentskimi protesti, ustanovitev sodišč za kaznovanje odgovornih za uhajanje izpitnih listkov.
5: Ojo.
4: Udor izraelskih naseljencov v mošejo Al-Aqsa.
5: Aris.
6: Hitlerjeva rojsna hiša postala policijska postaja.
7: Kam pa gremo zdaj?
4: Vesna, zaradi neuključevanja, odločanje, zahteva umik svojega imena iz skupine, poslanske skupine z levico.

0: Nezavedno, imaginarno, iluzija, dušeslovje, kognicija, možgani, psihoteka.
1: Dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. V psihoteki na ta lep zadnji avgustovski četrtek, kjer se Alja in Ana vračava po neki časa. Današnja oddaja je nastala iz beograjske navezave, kjer so se lani visoločeno spoznali z krožkom kritične psihologije v Beogradu in navezali stike, ter kasneje smo začeli sodelovati tudi pri pripravi posebne številke Annual Review of Critical Psychology, Yugoslav Critical Psychologies, ki je zdaj v zadnjih korakih pred izidom. Danes se nama bo v etru pridružil, se nama pridružuje že Vanja iz te skupine iz Beograda, ki je kritični psiholog, mladinski delavec, cirkusant in odličen glasbenik, ki igra klasično kitaro. Pogovor bo potekal v srbščini, ki je seveda eden mnogih jezikov, ki ga uporabljava v psihoteki.
2: Uporabljava, a ne obladava.
1: Dobrodošel, Vanja.
3: Bolje vas našel. Zdravo, Alja, zdravo, Ana. Velika zahvalnica što ste me pozvali ovde. Prvo, veliko hvala što pričamo na srpskom. Ja se osjećam mnogo lagodnije i imam veliko divljenje prema vama što ste i otvoreni i dovoljno hrabre da pričamo na ovom jeziku i nadam se da kroz koju godinu ćemo naći novu temu i razlog da možda ja progovorim slovenački sljedeći put kad se vidimo. I samo za slušatelje i slušateljke da podelim da smo mi dosta već uložili napora da se sretnemo više puta. Pokušali smo da imamo ovaj intervju pre dve nedelje u Rijeci, ali tad su nas poneli neki drugi razgovori i sad sam ja u Ljubljani prvi put zbog ovog razgovora i našeg druženja i jako se radujem današnjem razgovoru.
2: Ja, čeprav bi se lahko posvetili mnogim temam, ostajamo zvesti psihologiji in bomo otvorili ta intervju z našim večnim vprašanjem, vsakič, ko vabimo intervjuvance v psihoteko, to je, kaj je človeku, da gre študirati psihologijo. Torej, Vanja, kaj so bila tvoja relevantna izkustva na študiju psihologije v smislu, kad si ti počeo da sumnjaš da postoji razlika između psihologije kao nauke i toga što ti shvataš kao psihologija?
3: Da, veliko i sve prožimajuće pitanje. Ja sam upisao psihologiju, ja mislim, iz izrazito glupog razloga. Upisao sam ga zato što je bilo teško upisati. Na celom Beogradskom univerzitetu, ne znam, ima 500 ljudi upisuje na 100 mesta i ima taj čuveni test opšte informisanosti i test znanja i ja sam kao klasičan dokazivač hteo da upišem nešto što je teško upisati. I ima ta šala da je najteži ispit na psihologiji prijemni ispit. Upisao sam i bio sam fasciniran, pošto sam ja išao u prirodni smer u gimnaziji, zanimala me fizika, matematika, sve te stvari, i onda su me sačekale statistika, metodologija, i to mi se mnogo dopalo, išle me, nisam imao tu matematičku anksioznost koju mnogo možda naše kolege imaju, i konačno sam shvatio šta je nauka. Meriti, računati, proveravati hipoteze. I sećam se, posle prve godine sam otišao kod jednog odličnog profesora i rekao sam mu mnogo vam hvala na časovima statistike i ne samo, ja čak zbog vaših časova statistike nisam toliko zavoleo psihologiju koliko sam zavoleo nauku. I ja sam tad njemu to rekao kao zahvalnicu, ali tek naknadno sam razmišljao da možda ta metoda statistička pozitivna

0: relativistička, je upravo prikladna za neke prirodne nauke i da je tu bila ta klica kritike da me ona nagnala ka možda razumevanju nauke, a da li u psihologiji možda trebamo neki drugačiji pristup, mnogo više humanistički, a možda i revolucionarni. Tako da sam polako kretao da vidim šta me žulja i mislim da je najveća moja stvar što ta znanja koje mi učimo u mainstreamu psihologiji, teorije učenja, klasično uslovljavanje, operantno uslovljavanje, memorija, kratkoročna memorija, dugoročna memorija, crte ličnosti, one ti nude neki vokabular koji je onda jako teško primeniti u spoljašnjem svetu. A oni čak ni ne tvrde da su to znanje u tom svetu, jer to su sve neki koncepti koji se ne tiču nijedne osobe, jel te pojedinačno, nego neke ekstraverzije, koja sad možemo da ulazimo, ali se dobija nekim ekstrahovanjem. Znači, ekstraverzija nije u nama, nego to nešto što mi objašnjavamo nekako i prosto to znanje ne funkcioniše u pravom svetu. To mi je bila neka prva stvar i hvala Bogu imao sam profesorku koja mi je trenutno mentorka na master studijama, Biljanu Stanković, koja nam predaje u prvoj godini uvod u kvalitativne istraživanja i u četvrtoj godini kritičke škole i pravce u psihologiji. I ja sam bio generacija koja je u prvom semestru ona predavala istoriju psihologije, što mi je već otvorilo vrata da su postojala i neke alternativne istorije. A zašto smo izabrali Wundta 1879. za kad smo imali Brentana 1860. isto pisao, imao je svoj neki časopis i tako dalje. I ona je uvek otvarala predavanje s tim pitanjem čime se psihologija bavi. Koji je fenomen koji opisuje psihologija? I ja mislim da i dan danas nismo sigurni, a da ne preispitujemo to. Kad postavljamo psihološko pitanje, gde gledamo? Da gledamo čoveku u neurone, u transmitere, u međusobne interakcije, u okruženje? Kad ja kažem ti si Ana jako inteligentna, da li to govori nešto o tebi ili o meni? To su neka pitanja koje ona prva postavljala i cela ta priča o razvoju psihologije je predstavljena na neprezentistički način. Znači, istorija ne da se odvijaju sve stvari i da težimo sad ovom fenomenalnom savršenom znanju koje imamo, nego smo uvijek imali neke alternative koje zbog nekih socioekonomskih stvari su bile birane jedne, a ne druge, i da uvijek imamo neko alternativno znanje koje može da nam omogući da preispitamo neke kategorije koje uzimamo zdravo za gotovo. To se polako kretalo. Ono što ja vidim kao moj najdirektniji bavljenje kritičkom psihologijom, mene zanima to kako da stvorimo znanja koje su nam korisna i koje omogućavaju neku društvenu promenu. I tu vidim izlaz u kvalitetnim istraživanjima. Kvalitetne istraživanja samo po sebi ne mislim da nužno znače kritička psihologija, ali su mnogo osjetljivije na etička pitanja i na pitanja pravednosti. Ovo sam možda sad malo proširio, ali smo otvorili otprilike neku...
1: Da, možda još samo na brzaka. Šta je sa vašom čitalačkom grupom?
0: Da, te neke skučenosti koje sam ja doživeo u svom studiju psihologije, naravno su doživjele i moje kolege, i onda smo osnovali u stvari čitalačku grupu gde čitamo i diskutujemo o psihologiji i šta bismo volili da promenimo u psihologiji, i tako smo se i mi povezali sa vašom čitalačkom grupom i mislim da je to put na koji treba da nastavimo da budemo. Naravno ima zastoja, nas ima desetak, problemi u organizaciji, ali se učimo i mislim da nećemo odustati.
1: Da li bi možda objasnio šta je razlika između kritičke psihologije i kritične psihologije?
0: Odlično, da. To je meni bilo preslatko kad ste vi podelili sa mnom da se ono što bismo mi iz srpsko-hrvatskog rekli kritička psihologija, da vi to zovete kritična psihologija. Kad nama je nešto kritično, na primjer, ponašanje kod učenika, kritično ponašanje, critical behavior, je u smislu ponašanje koje treba promeniti. Znači, ne psihologija koja kritikuje nešto, nego da ona sama u sebi ima kontradikcije. Zato sam oduševljen tim nazivom kritična psihologija, jer ona u srpskom ima to dvostruko značenje. Psihologija koja kritikuje i koja nužno ima problem u sebi. I taj problem pratimo, kao što znamo, ono, više od nastanka 150 godina, a možda je najbolje opisan u Vygotskovom tekstu Teorijska kriza. Istorijska kriza smisla u psihologiji.
1: I koji su ti problemi?
0: Problem je što ne znamo čime se bavimo. Ono što je meni isto značilo, šta bi značila kritička psihologija, ima Adorno tu razliku između kao unutrašnje kritike i spoljašnje imanentne kritike. Ono što je unutrašnja kritika bi bila, i mislim da nas to odlično uče na fakultetu, jeste konfudirajuće varijable, pouzdanosti, postavio si neku hipotezu, da li si dobro odgovorio na tu hipotezu, da li si dobro operacionalizovao i tako dalje. Ono što bi bila spoljašnja kritika, koja mene možda i više privlači, jeste funkcija nekog znanja u društvu, i ono što mi nismo svesni, ja mislim, i ne pričamo barem dovoljno u psihologiji, jeste da naši opisi psihološki menjaju, i sad je tu ključno pitanje, objekte ili subjekte u našim istraživanjima, pošto ne znamo da li ih tretiramo kao objekte ili subjekte. I to je velika razlika. Ti kad opišeš nekako atom, kad opišeš bengalskog tigra, kad opišeš reku Dravu, ta reka se sama po sebi ne menja. Naš opis ekstraverzije, inteligencije, svih mentalnog zdravlja, psihijatrijskih kategorija, način na koji mi opisujemo, mi menjamo ljude. Naše znanje utiče na ono što proučavamo. I mislim da apsolutno trebamo budemo odgovorni prema tome. E sad, a kako mi to najčešće proučavamo i šta bi bila ona najčešća nauka? U eksperimentalnim uslovima, je li tako? To je kao zlatna paradigma. E sad, u eksperimentalnim uslovima mi stavimo nekog ispitanika ispred nekog kompjutera najčešće da klikće reč, ne reč, da, ne, žuto, belo. Ja stvarno, da preskočim nekoliko koraka u zaključku, ali ja mislim da ono što tu ispitujemo takođe možemo da podvedemo pod podslušnost. Znači, mi gledamo kako ljudi, koliko su poslušni, i pravimo jednu situaciju i šta mi takođe poručujemo. Mi kad pravimo istraživanje u psihologiji, mi sebi dozvoljavamo da nama, ako ispitanik dođe i mi njemu kažemo uradi 20 sklekova, on će uraditi. On će naravno uraditi ili učešće u istraživanju. E, ja bih volio da mi napravimo, da preispitamo malo to, da napravimo otklon od toga, i ja lično naginjem ka tim participativnim zajedničkim istraživanjima, gde naši učesnici, znači ne više kao ispitanici, nego učesnici, što vi iz svojih antropološko-etnografskih zanimanja možda ste još osjetljivije nego ja, imaju neku koristi i slažu se sa našim zaključcima. Znači, da to bude jedno pregovaranje oko nekog znanja koje bi nam pomoglo svima zajedno.
1: Da, možda koja su posle za tebe bila ova alternativna znanja koja si pored studija psihologije
2: dobio? I da. Gdje? Kako? Je li to bio čitalački krug? Je to bila možda majka psihologinja? Je to bilo zbog te profesorice? Si nešto pročitao? Šta su ovi alati koji su tebi koristili?
1: Šta si radio? Koja su bila formativna iskustva?
0: Ma da, mora da tražimo nešto van, nešto što će mi koristiti u svetu. Ja često razmišljam da li studenti i ljudi koji se bave književnošću, imamo neko literarno delo, čitamo, ne znam, Dostojevskog i razmišljamo o razlozima. To je kao ona velika razloga, da li su uzroci ponašanja prediktivna varijabla, da li imamo uzroke ponašanja ili imamo razloge. Razloge su ono što nam učesnici kažu da rade. Znači, ja sad mogu da kažem, vama senzomotvorni deo mozga obrađuje moju informaciju, to je kao uzrok zašto vi mene čujete, a mogu da vas pitam, čekajte, zašto vi sad učestvujete u ovom razlogu? I možete kažete zato što smo pozvali Vanju, glupo nam je da ga prekinemo ili što god. Tako da, traženje za razlozima, ne uzrocima, to je meni dosta otvorilo oči. A gde tražiti znanja? Pa svuda. čitati. Išao sam, na primjer, na neke seminare socijalizma. To mi je isto jako interesantno. To ovih dana razmišljam. Mi nismo reč kapitalizam i antikapitalizam pomenuli tokom studija psihologije. Ni u jednom kursu. Ni u jednom kursu. Besan sam zbog toga.
2: Pa da, to je neki prezentizam psihologije koja nekako kaže da uvijek, da smo mi isti, uvijek smo isti i ne promijenimo se. I ove, nema ni razlike u... Ima, i onda ima kako smo mi zatvoreni subjekti i nismo dio spolnog sveta i nismo dio ekonomskog sveta i tako naprijed.
0: Da, znači potpuno aistorijska slika i slika, to je na primjer meni jako bilo, koji su ciljevi nauke? Ja za prijemni taj ispit koji sam štreberski naučio, otprilike se sećam opis, deskripcija pojave, predikcija i kontrola. I to je dosta dobar razlog baviti se prirodnim naukom, jer ako ti kontrolišeš armaturu na mostu, most neće pasti. Jako ima smisla. Ali da li naši modeli kojim opisujemo ponašanje i pokušavamo da ga razumemo, treba da za krajnji ishod imaju kontrolu ljudskog ponašanja? Što mi nužno, implicitno vučemo kada imamo jednu pozitivističku metodologiju. Jedna stvar. Druga stvar, mislim da ne odgovaram na vaše pitanje, ali se nadovezujem na neke razgovore od pre koje smo vodili. Čime bi mogla se bavi kritička psihologija? Ono što meni dosta bode oči u posljednje vreme jeste apsolutna psihologizacija. Mi ceo svet doživljavamo mi kao stručnjaci, neka vrsta stručnjaka, i obični ljudi sve objašnjaju psihološkim terminima, što je krajnje problematično u pitanju politike. Glavna stvar je, mi znamo da je u Srbiji Vučić potpuni debil, a? I sad razgovor je o tome, da li, i postoje jako stručni tekstovi koji govore da li on ima narcistični poremećaj ličnosti, da li ima poseban poremećaj autoritarnog vođe, da li je Trump lunatik ili nije, a? I to nam je glavna stvar. I sad kao tražimo neku drugu osobu koja će biti kao poštenija, inteligentnija, ne znam ja, bolji čovjek. To ne znam kako da, ne znam kako bi to operacionalizovali. To je potpuno pogrešno. Kad pričamo o politici, nama trebaju politički termini. Nama treba politička razina, mi treba da analiziramo ekonomske sisteme, ekonomski sustav i posljedice po kao sistemsko razmišljanje. Nama ne treba, a mi ne možemo se odvojimo od toga. I psihologija svesno i nesvesno apsolutno podupire da je rečnik individualizuje, psihologizira nas i u krajnjoj instanci jedino što mislimo da možemo da promenimo sa psihološkim znanjem, iako i tu smo jako oprečni, jeste možda sami sebe. I to je kao velika agensnost. Onda smo moćni ako menjamo sebe i ne padam glup si ako hoćeš da promeniš nekako okolnosti. To je neadaptivno ponašanje.
2: Već si spomenuo društvenu promjenu i sada pričaš o materijalnim uslovima za promjenu čovjeka ili možda i humanizaciju, emancipaciju. I do toga ćemo doći uskoro, samo prije ćemo imati jednu muziku. Nešto što si ti odabrao, šta ćemo slušati?
0: Da, postoji kao velika dilema koju sam krenuo da čitam ukratko o materialističkom shvatanju ljudske prirode nasuprot jednom idealizmu i jednom utopističkom načinu razmišljanja i kako su oni neki opozit. Ja trenutno vidim da su jako komplementarni, jako nadopunjujući i mislim da treba da maštamo. Nekad sam ja imao neke radionice sa klincima u Beogradu i kad ih pitate kako bi mogla da izgleda škola, drugačija škola, oni kažu, jao, pa voljeli bismo da nastavnici budu u kupaćem kostimu. Voljeli bismo da odmor traje 20 minuta, a ne 15 minuta. Voljeli bismo kao da imamo picu sa pečurkama za užinu, jer ne mogu da zamisle nešto drugo od sedenja u klupi, od nastavnika kojim predaje, potpuno jedan rez i opresija na jednom maštanju i utopiji. I zato band koji dosta slušam u posljednje vreme, band Zoster, ima jednu lepu pesmu koja mi je obeležila ovaj letnji period i zove se Utopija i mislim da nas poziva zajedno da izmaštamo kao prvi korak neki lepši i možda manje psihološki svet.

0: Vračamo se po glasbenem premoru. Z Vanjo smo se pogovarjali o tem, kako je začel študirati psihologijo in kako je ugotovil, da je s psihologijo nekaj narobe in se usmeril v kritično psihologijo. Sedaj pa prehajamo v temo, ki jo je načel že pred glasbenim premorom in sicer njegovem delu kot mladinskem delavcu. Radio si več kao omladinski radnik, o tome si još več pričal. I zanima nas kako je izgledalo to interkulturalno obrazovanje koje si ti radio, gdje je to bilo i kako je to izgledalo?
1: Da, kad se završi kao studije psihologije, onda krene neki rad i vidiš koliko su ti korisna, odnosno nekorisna znanja. Ja sam proveo više od godinu dana u jednoj nevladinoj organizaciji, grupi 484, i tu smo radili na programima interkulturalnog obrazovanja u pograničnim gradovima Srbije, Subotica, Sjenica, Loznica, Vranje, Bujanovac na jugu Srbije. I ta metodologija je meni bila dosta interesantna, jer osnovna priča je da imamo ove čvrste identitete tradicionalne. Ko je Srbin, ko je Albanac. Ko je Srbin, ko je Mađar. I onda imamo mit, imamo pesme, imamo običaje i to je neko zacementirano i nužno opozitno. Jel' tako? I onda smo mi zajedno sa decom pokušavali da istražimo zajedničko interkulturalno nasljeđe kroz neke mesta susreta, zajedničke priče, strance koji su dolazili i lupšavali sva ta mesta i tako dalje, jer ono što mi zaboravljamo u tim krutim identitetima i u nekoj priči s vama, čini mi se da tu Slovenija dosta otvorenija i svesnije koristi resurse interkulturalne, možda se ne slažete.
0: Poznato je jako teško pitanje i to bi mogla biti još jedna emisija, da, kako je to kod nas.
1: Da. Ali možda biste mogli nešto od ovoga kao da zajedno podelimo, da zajedno radimo. A to je ta priča da kad se uđe u istoriju, arhive i u priče pravih ljudi, živih ljudi, vidimo uvek mešavinu. Uvek vidimo da su ljudi sarađivali zajedno, družili se, delili, svađali i tako dalje, samo što te priče su nekako izbrisane. I onda kad otvorimo kutiju kulturalnog nasleđa, možemo da izvučemo te elemente i ispričamo neke nove priče. I to smo radili, ono što mi je najupričitljivije je taj Bujanovac, jug Srbije, gde smo pravili tu sajam imanja i nemanja, gde smo intervjuisali jako siromašne romske porodice, nekako ih uključivali i stalno imali tu izvedbu na javnom prostoru. Mladi, deca, učenici, učenice ne osjećaju javni prostor kao svoj prostor, a ako bismo organizovali prosvjede, proteste, što nije najveći nivo aktivizma organizovati proteste, jel tako, imamo i nešto mnogo delotvornije, ali je dobar prvi korak, mi moramo da osjećamo javni prostor kao naš prostor. I mislim da smo se to odučili toga. I tu postoji nešto o čemu smo pričali i mogu bih da podelim. Imao sam punu podršku da eksperimentišem sa jednom idejom kako od kompetitivnih igara napraviti igre, saradnje i kooperacije. I možda je najbolje iskoristiti uvek nešto što je popularno i blisko klincima. Mi smo to radili na sportu, na fudbalu i košarci, gde zajedno mešovite ekipe dečaka i devojčica igraju jedan sport, ali u tri poluvremena. Prvo poluvreme je dogovaranje pravila. Oko svega možemo da se dogovorimo, da li se aut izvodi nogom, rukom, koliko ko ima kakvih dodira i kad se završava igra. Ono što su deca sama smislila je, na primjer, da se igra završava kada devojčica iz svakoj ekipe da go i onda odjednom se promeni fokus. Znači, prati se nešto drugo, a ne koje postigu više golova. Ili pravilo, kada jedna ekipa da go, one koje je dao go, da promeni ekipu. I onda kad ih pitate posle pola sata, a ko je sad pobednik, oni stvarno kažu ne znamo. Ne znamo, zato što su promenili ekipe i nije više bilo. Da li su uživali u toj igri, stvarno kažu da. Znači uvek treba čekirati da li su svi uživali, možda i nisu. Nekome nisu, jako treba biti otvoren prema povratnoj informaciji. Igra se bez sudije. Mi u sportu učimo da imamo sudije, imamo vrhovni autoritet, imamo da, izvinite, stoji mi Srbija malo u glavi, imamo jednog Vučića koji odlučuje sve i kaže šta je tačno i netačno i mogu svi igrači da se slože da, da nešto nije tačno, on ima pištolj koji on odlučuje. Izmenimo, nemamo sudiju, zajedno se dogovaramo kad je faul, kad nije faul. I treće poluvreme, simboličko treće, pričamo kako smo se osjećali. I to su ta jako ključna pitanja. Jel ste primetili da su svi uživali? Jel ste obratili pažnju kako je neko proslavio gol? Da li ste primetili da se neko možda nije osjećao prijatno? Igra, sport, kao i sve aktivnosti nose jako, jako bogate emocionalne sadržaje na koje mi često ne obraćamo pažnju sa pitanjem, a ko je dobio, ko je dao go, ko je pobednik. Važna pitanja, a možda postoji neka druga važnija. Tako da, da, pozivam vas da malo preispitujemo tu kompetitivnost nepotrebno.
2: Da, to je bio... Znači, jedan dio tog tvog interkulturalnog rada.
1: Da.
2: A poslije si radio i sa izbjeglicama i šta još, ovaj film, možda, ne znam, podijeliš da, to što god hoćeš.
1: Mi smo sad pričali danima i onda sam ja izneo sve svoje igračke i pokazao kako imam mnogo lepe igračke u svom iskustvu. Da, pa to mi je bilo jako interesantno raditi sa maloletnicima u situaciji izbjeglištva i evo razmišljam u stvari eto, da probamo da povežemo s kritičkom psihologijom. Koliko znanja psihološka nam koriste ili ne kad susretnemo nekog stvarno drugačijeg. I pričali smo o tom konceptu džinija. Jednom, nisam stručnjak, malo, mislim, ograđujem se, ali jedan od načina na koji ljudi iz Afganistana objašnjavaju koncept mentalne bolesti jeste da je došao zao duh džini. I on nekako kada je jednoj osobi teško, koji može da bude i psihijatrijski korisnik, onda svi nekako to dele i kao da je to dozvola za jedno nestrašno adolescentsko ponašanje među svima. I tu sam ja prvi put se susreo sa načinima kako da pričamo na drugačiji način o mentalnoj bolesti, uvažavajući tuđu perspektivu džinija, znajući da naša priča o neurološkom objašnjenju mentalne bolesti nije jedina ispravna i znana i naučno objektivna. I onda to, pričate kad džini dolazi, šta ti kaže, jel dolazi uveče, ujutru, kako utiče na tebe i tako dalje. Tu mi je baš nekako sam osjetio koliko postoje različiti koncepcija i da li uopšte nekad možemo da dobacimo i da razumemo onog drugog kao sa velikim D, a taj drugi možda stoji među nama. To je sad veliko pitanje.
0: I rekao si nama prije i prije o tom i u tom razgovoru da si za sve ves ovaj omladinski rad išao kroz igru, da si do djece došao kroz igru. I kako je to bilo sa izbjeglicama? Zašto si odabrao igru i šta se desilo poslije?
1: Igra. Da. Igra kao najneozbiljnije ozbiljna stvar na svijetu. I nekako meni se čini da igru treba shvatiti jako ozbiljno. Ozbiljno, neozbiljno. U smislu, mladi mi kad se igramo, istražujemo, a da bismo istraživali moramo da se osjećamo bezbedno. Iz jednog osjećaja bezbednosti i poverenja ide igra i sad vidite kako imamo možda napade da ta igra mora da bude kompetitivna. Najčešće igre, sve ove društvene koje igramo od Monopola pa nadalje, su često nam podlače tu ideju kompeticije, a i to možemo nekako da se poigramo s tim. Igra, gluma, u prostoru, zatvorene oči, razmišljanje o senzornim taktilnosti, možda neke vrste mindfulness prakse zajedno kroz igru provučene, su meni dale odlične rezultate. Nemaš, mislim, kao naročito u toj preteškoj herojskoj putanji izbeglica koji ko zna šta su sve preživjeli, a malo i znamo šta su preživljavaju. Izmamiti osmehe koji dolaze kroz igru nema bitnije stvari. Moramo i mi da se naučimo da se igramo sami sa sobom i sa drugima. I mislim da je to bitan princip. A opet, ne želim da budem previše kritičan, ja nisam čuo puno o tome na psihologiji. Možda na pedagogiji ima drugih stvari, ali kao simbolička igra. Ali to te smori, mislim, kao kakav je to naziv simbolička igra. I Vygotsky koji nas inspiriše, sad sam samo setio. Vygotsky, to je pitanje, to je meni bila jedna promena u psihologiji, koji kaže, nije meni, ja mislim da bi on rekao, nije mi bitno koliko radiš dobro neki test inteligencije, ti i Alja, ti i Ana. Ajde vidimo kako vi zajedno rešavate. To je možda mnogo bitnije pitanje nego koliko nešto može zajedno. I onda imamo onu zonu narednog razvoja i tako dalje. To pitanje ja osjećam kao jeres. A to nije ako gledamo neki proces između 3-4 ljudi, ko se time bavi? Ono, mikrosociologija. Ja mislim da može da se bavi psihologija.
0: I šta ti znači taj omladinski rad koji si radio, ovo interkulturalno obrazovanje? Kako te vidiš to u svom životu? Šta je to za tebe? Ako smo prije pričali o psihologiji, kako si tamo našao da je treba kritikovati psihologiju, isto si, inače si radio i u praksi neke stvari, i već smo pričali o toj društvenoj promjeni, gdje se ti vidiš u svijetu uz taj rad koji si radio?
1: Da. Omladinski rad kao prvenstveno rad s ljudima, znači ne rad u laboratoriji, omladinski rad kao jedno oživljavanje sebe, čitaju se mnogo knjige i onda moramo te knjige da probamo. Imamo mnogo hipoteza sa ljudima i mislim da nikad ne treba samo, ja nikad ne bi ograničio samo na omladinski rad. Kad prestaje kao mlad je, kad počinju stari, rad sa ljudima na umrežavanju i na ono što smo pričali isto ovih dana, na prepoznavanju sopstvenih jakih kapaciteta. U tom nekom smislu. Ne kao objašnjavanje neke teorije, ne kao podučavanje, nego kao jedni kooperativni, horizontalni odnos. Ja nekako obrazovanje sa mladima ili bilo kako obrazovanje, ne verujem da funkcioniše u ovakvim sistemima hijerarhije. Funkcioniše, ali pitanje je ono, ko uzima kajmak od toga? Ko najviše profitira od vertikalnog obrazovanja?
0: I zašto ti je bitno to kooperativno, horizontalno? Što vidiš ti u tome, ili psihološki, ekonomski, šta god? Zašto je to bitno? Zašto je to nešto što ti misliš da tako treba biti, ili to trebaju djeca, to trebaju svi ljudi da imaju praksu iz toga?
1: Zato što mislim da možemo da uvidimo kako tom težnjom ka zajedništvu, kako postoje neki materijalni uslovi, postoje neki menadžeri, bosovi i tako dalje, koje ne sprečavaju u tome. Znači, ja ne mislim da kooperacija izgleda lako u ovako nejednakom svetu. Ajde da probamo da se ujedinjujemo i da vidimo kako nam teško ide, jer prepreka ima milion. Finansijskih, nacionalnih, verskih, i onda da preispitamo te prepreke kroz neku revolucionarnu praksu.
2: Mogoče na tej točki spet si privoščimo en glasbeni premor. Šta si odabrao kao drugo pesmo?
1: Ovdje nemam neki uvod, ali voleo bih da zajedno svi sad poslušamo Kralja Čačka, koji se Čačak na nekom starom turska etimologija je blato, znači kralj iz blata, i pesmu Rolaj.

0: Pozdravljene, pozdravljeni nazaj v Psihoteko, še vedno je z nama Vanja. Nadaljujemo pa s vprašanjem, kako ti, Vanja, v svom naučnom radu, v svom master radu prevazilaziš zamke psihologije?
1: Zamke bezbroj. Pa prvo fokusom i pitanjem šta je kao fenomen koji istražujemo. U smislu, to mi je bilo dosta inspirativno, znači postoji čitava gadna priča o tome, o studijama kreativnosti u psihologiji. I ne znam da li znate ona istraživanja, kao da li ljudi daju kreativnije kad ih skupimo mi ih petoro ljudi ili kad ih pojedinačno pitamo i tako dalje. To su sve toliko metodološki prljava istraživanja gde mi odvojimo i neke individue i nikad ne pitamo uspostavljene kolektive koje već imaju odnose poverenja i da gledamo dugo i sveobuhvatno, što bi značilo možda na kvalitativni način, a ne da operacionalizujemo kao koliko je neki produkt nov, ne znam ja, iskoristiv i tako dalje. Hoću da kažem, mislim da fokusom na neke pojave stvaramo znanje o nekim pojavama, a gubimo iz vida neke druge pojave. I zato je meni bilo izrazito bitno da nekako se uključim na neki način i odam jednu naučnu počast studentskim protestima i studentskim blokadama u Beogradu, jer glavni način organizovanja trenutno studentskih blokada na zatvorenim blokiranim fakultetima u prethodnih 9 meseci u Srbiji jeste plenumsko organizovanje kroz plenum, gde su svi pozvani da učestvujemo. Znači, to je taj otklon od reprezentativne demokratije koja je meni jako bitan. Ne postoji neko studentsko telo, studentski parlament, gde mi biramo jednom godišnje da neko nas predstavlja i mi njemu verujemo i nemamo nikakav način kontrole nad njim, nego svi zajedno delimo odgovornost i stvari koje se mi dogovorimo opet ne delegiramo nekom drugom da uradi, nego mi smo ti studenti, su ti koji izlaze na ulicu i vrše te što su se dogovorili, blokiraju, čiste, kuvaju zajedno i tako dalje. Tako da mi je dugo vremena trebalo bilo da iskristališem svoju kao ideju, zato što je pitanje bezbroj oko studentskih protesta i mislim da kažu da su najveći protesti od 68. studentski kao u Evropi. Ili imaš ti pitanje?
0: Da, možda samo sad da nam malo objasniš, daš neki kontekst, šta su ovi protesti u Srbiji. Ja sam sigurna da svi koji slušaju tu emisiju znaju šta je to, ali možda bi bilo dobro da dobijemo neki kontekst materijalne okoline oko tog zašto su počeli ti protesti i zašto si ti onda to odabrao kao za svoj masterat. Bilo bi baš super ako malo neko...
1: Ajde, probat ćemo kroz objektivne činjenice, koliko god one bile neobjektivne. U novembru se desio taj tragičan pad nastrešnice, tragičan ili kriminalni pad nastrešnice zbog bahatog, korupcionog, nekontrolisanog izgradnje same nastrešnice i poginulo je 16 ljudi. I onda su krenule akcije zaustavljena 15 minuta, odnosno 16 minuta ćutanja, i studenti ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu su bili u toj akciji. I krenulo je gaženje i nasilje na tim studentima koji su blokirali ulicu od pripadnika trenutno vladajuće SNS stranke. Znači, jasne su bile poveznice. I bukvalno preko noći, prvo su u blokadu ušli, ja mislim, studenti, ako ne grešim, dramskih umetnosti, onda u Novom Sadu, i ubrzo, posle mjesec, dva dana, cijela Srbija je blokirala, nikakva nastava se ne održava i uspostavljeni su studentski zahtevi koji se tiču otkrivanja političke i pravne odgovornosti za pad nastrešnice i procesuiranja ljudi koji su vršili nasilje, otklon od svake optužbe za krivično ponašanje pri protestima studentskim, i četvrti zahtev, revolucionaran, meni najdraži, možda utopistički zahtev koji prevazilazi legalne okvire naše liberalne demokratije, koja kao je narušena u Srbiji, ali vlada svetom i donosi nam svoje probleme izvesne, jeste povećanje budžeta za studiranje. O tome smo upravo pričali, nekako mislim da smo krenuli iz nekog istog jugoslovenskog nasleđa besplatnog obrazovanja. Trenutno više od 50% studenta u Srbiji plaća svoje visoko obrazovanje. I desile su se, znači, ostavke nekih ministara, desile su se zvanično povećanje budžeta, ali očigledno je toliki problem da je bolje ostaviti 9 meseci zakočenu Srbiju nego celu tu dokumentaciju izneti, što kažu ljudi, šta se tu sad krije, mislim, možemo da pretpostavimo.
0: Samo još jedno pitanje, onda me zanima što ti sad pišeš u master radu. Jel ima neka opcija, se sjetiš nečeg kako mi možemo pomoći tim protestima, studentima? Jel ima neki materijalni, neka solidarnost koja može da se pruže u ovom momentu?
1: Joj, odlično pitanje. Mislim, studenti generalno primaju različite vrste donacija. Ja mislim da čitamo, družimo se, obilazimo jedne drugi i zajedno se organizujemo, jer po mom mišljenju, ograđujem se, studenti su bili najpotentniji kada su sarađivali sa radnicima, sa zemljoradnicima, sa drugim radnicima iz pošte, iz Elektroprivrede, i bili su pokušaj neki obustave štrajka, obustave rada apsolutnog, koji nisu najbolje prošli, jer sindikati u Srbiji su potpuno uništeni. Znači, da iz studentske borbe probamo na jednu širu borbu, i možda ne građansku, nego možda malo više radničku.
2: Dobro, da se vratimo na tvoj master rad.
1: Da.
2: Znači, šta tebe interesuje u tom procesima u psihološkom smislu, čim se baviš?
1: Da, pa opet sad moj klasičan put koji može da ohrabri neke kolege, onda sam ja kao otvorio te neke knjige iz političke psihologije i pokušao da nađem neko objašnjenje nečega. I to je, ljudi moji, ništa, sve beskorisno. I sad postoji, ono što je mene zanimalo, znači pitanje koje su bila popularna, jeste kako su studenti nastali, kako studentski pokret došao do toga, koje su to inicijalne stvari za mobilizaciju. Moj fokus je malo drugačiji, meni zanimljiviji, a to kako kroz učešće u studentskim blokadama se ljudi menjaju. I sad su tu nekoliko ideja u psihologiji koje su meni jako bitne, a to je pitanje promene. I kako sami subjekti, učesnici, doživljavaju tu promenu. I ja sam nekako predefinisao tradicionalni koncept političke socijalizacije, koja kaže da se mi formiramo pod uticajem velikih agensa, škole, porodice, društva, predsjednika, i predviđa glasačko ponašanje. Ako smo išli ako je autoritarni stil bio u porodici komunikacije, glasat ćemo za, i onda imate neku podjelu na liberalne i desne stranke, na primjer. A pogledajte koliko je to sužen prostor politike. Znači, tu svodimo politiku na neka rana iskustva i na glasačko ponašanje. Gde su tu razlozi? Gde je motivacija? Gde je shvatanje sveta? Potpuno jedna buržoaska koncepcija politike odvojene od svakodnevne života. Politiku živimo, to što su nam je odvojili parlamentom, to što su nam dozvolili da učestvujemo samo na nekim izborima jednom u 4 godine i da pravimo neke akcije, mislim da je to problematično, i mislim da studentski pokret sa ovom direktnom demokratijom postavlja to pitanje, zašto se mi svaki dan ne pitamo o tome kako živimo. To je, veliki su to problemi, ne možemo da se bavimo, ne možemo da pravimo profit, što pravimo profit i tako dalje. Znači, moramo da, ima niz pitanja koje moramo da odgovorimo. Tako da, mene interesuje ta studentska promena na subjektivnom nivou, iz perspektive prvog lica, znači ne da ja nekako objašnjavam nekim indikatorima, nekim crtama ličnosti, nego kako oni sami sebe vide, da su se promenili i da prepoznam resurse i prakse iz jednog materijalnog okruženja koje su poduprele tu promenu. Kako norme upostavljene kroz plenum, kako prakse plenuma, diskutovanja, negodovanja, emocija tokom plenumskih rasprava i tako dalje, guraju jedne, a neke druge odbacuju od studentskog pokreta. Nažalost, ja neću ispitati na koga nisu uticali studenti. Znači, mnogo ljudi je otpalo i to treba da se pitam, ali to pripada možda nekom drugoj oblasti. Mene zanima, i to je u pozivu za istraživanje koje ću uskoro da podelim sa svojim kolegama, učesnici u mom istraživanju su oni kojima je stalo do protesta i koji same misle da su studentske blokade njih promenili. To je inicijalno pitanje. Sa takvim ljudima ja ću pričati o tome da vidimo, da zajedno kao mapiramo upravo to sociokulturno okruženje. I ono što sam ja pisao, jako mi je bitno da ta neka interpretacija, koju sad nemam podatke, ali ne znam, bude osetljiva na materijalne uslove. To smo Ana nekad ja i ti davno pričali. Razlika je da li su blokade na fakultetu u centru Beograda ili u periferiji Beograda. Razlika je da li taj amfiteatar gde se diskusije, gde se nalazi, koliko ti treba od kuće do škole. Ne postoji neko psihološki osjećaj koji lebdi u svetu i koji ti treba da opišeš, on je utemeljen negde i on je izrazito telesan. To je sad isto jedna fenomenološka perspektiva nas poziva da vidimo kako, gde ko sedi dok priča, kako se diže ruka, kako se ljudi javljaju, kako se osjećaju dok se javljaju za reč, kako se osjećaš i šta smatraš da je politika kada prespavaš na tom svom fakultetu koje si blokirao. Prespavaš, možda ti je hladno, možda ti je toplo. E, to je jedna širina koja sad neko može kaže kakve to veze ima s politikom. Ta utelovljena iskustva bavljenja sa svojim životom jeste politika. Ja mislim da je to neki background koji pokušavam teorijski da postavim u svom istraživanju.
2: Ok, počasi se bližamo koncu današnje odaje, pa moguće za še zadnje vprašanje, posljednje pitanje Vanja, šta ima cirkus sa psihologijom?
1: Cirkus i psihologija.
2: I loosening i tightening.
1: Pa da, u prethodnih par godina u životu se pomalo bavim cirkusom i tamo sam našao na umetnike i na psihologi i psihološkinju. Gomila ljudi koji su u cirkusu se bave psihologijom i stručno su obrazovani i to je postavljeno neka pitanja na koja ne znam odgovor. A cirkus, joj sad to čitava priča šta obuhvata savremeni cirkus, obuhvata svašta, akrobacije, ples, teatar, vazdušne discipline, ring, svila, obuhvata žicu, balans i manipulacije objektima, žongliranje, čunjevima, lopticama i tako dalje. I ono što je mene naučilo kako je okej biti loš u nečemu. Meni to ništa nije išlo, ja ne mogu napraviti tri koraka na toj žici, ali okruženje u cirkusu je podržavajuće okruženje, i onda jednom dan napraviš jedan korak, sutradan napraviš pola koraka, ali za dve nedelje napraviš tri koraka na toj žici i tražiš stalno balans. I ok da ti ispadnu loptice, ali treba ih podigneš i probaš još jednom. I jedna ono mentalna gimnastika kroz telesni pokret. Sad to možda zvuči malo komplikovano, ali užasno zabavno.
0: Možda neka još posljednja misao, ako imaš ti nešto, ali je pripremljeno.
2: Ja mislim da je ta zaključek s cirkusom bio čudovita zaključna misao. I me je pustio kar brez besed, samo želio cirkusirati.
0: Potem pa vabimo občinstvo, naše poslušalke in poslušalce, da poskušate z žongliranjem, kakšnimi zračnimi tehnikami ali preprosto naprej uživate v svojem večeru. Z vami smo bili Alja, Ana in Vanja.
1: Hvala.
0: Adio.
2: Adio.
1: Adio. Nezavedno, imaginarno, iluzija, dušeslovje, kognicija, možgani, psihoteka.

0: Zrinka, uzemi ti ovu mizu 13, bume se ovo susjednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam sam, sam.
0: Sam? Pa za najveću mizu. E, je, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarac vode, prosim.
0: A ne, boš kozarac vode, zdaj vidiš kako je vroće, da uzemi nekada te osveži.
1: Ma, doreno malo pivo, pa.
0: Malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Noć pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi i to nam je posebna akcija. Uzemi suprco, uzemi i to nam je posebna akcija za liter piva.

0: Россия има завтра. Napregodli smo scena,
1: napregodli smo scena.
0: Bolj pa dobili smo trg,
1: bolj pa dobili smo trg.
0: Zdaj pa trgamo sceno,
1: zdaj pa trgamo sceno.
0: Ker se trga ne gremo,
1: trga ne gremo.
0: Napregodli smo.

0: A je še čas za spremembo. Zvezdana Novaković.
1: Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.